Hedon og gokkun realtas la refrene hinnol en aver. Dur til tåttur an Trump grúder mora høys yve hano hamach eire eintikje. Dyr privaimenach hinsknevitis lín ljani an doktor Carol Coulter ed realtas